切り言ってほしい。そう思っていたけど、いざあなたが私に全てを打ち明けた時、私はどうしていいのかわからなくなった。だから私はあなたを抱きしめることしかできなかった。強く強く抱きしめれば、

0: 軸がタッパーに積まれたおかずをきっかけに、おかくの表情いわく、しょうがねえなぁ、
1: しょうがねえなぁ、
0: 感じで飲みが始まり、毎夜3時間の遅刻で6時頃にケーキを持ってやってきて、日本酒や、ぎんなんと、ぎんなんを割るはさみ、おでんの米が限定ビール、濃いレモンそばと松前漬け、
1: 好みはそれぞれだけど味好み。

スを出て雑談に行き、11月の週間に始まる。有馬さん、和夫さんと片付け作業、2人は休憩時間もギターアコーディオンでセッション。自分は今日は眠くて3階に敷かれた木の床で寝転ぶ。芸術新庄、岡太郎時代の友人さんなど訪れる。足場が取れ、ツイッターでありますのビルの画像が拡散され、訪れる人が随分増えた。

志村さんが3時には来ていたかな。たぶん鷲野太郎さん作詞の曲がどこから聞こえて、京子さんが屋上でコンネットを吹いていたんだと。後にしろ後にしろ後にしろ。

0: 京子さんが作ってきてくれたタッパーに詰まれたおかずをきっかけに、岡君の表情曰く、しょうがねえな、
1: しょうがねえな、
0: 感じで飲みが始まり、マリーが3時間の遅刻で6時頃にケーキを持ってやってきて、日本酒やギンナンとギンナンを割るハサミ、おでんと小見間限定ビール、濃いレモンサワーと松前漬け、好みはそれぞれだけど味好み。

街の上の上に合わせて、黒く笑いを見る踊り場で吸うタバコだけの歌はいつか港区の外に広がり、青春のような記念写真を撮った後、僕らは水溜りはじく静かを下って、田町の駅前で手を振ったりした。